0: شوی دی هلته د مایکرو پلاننګ نور بهتر جوړ کړی شي. اجلاس په دوران ولی شوی دی چې مهم نور موثر جوړولو لپاره ویکسینیټر ته جدید موبایل فون فرهم کولی شي، ځکه چې بهتر کارکردګۍ ښودونکي افسران او پولیو ورکرانو حوصله افزایي وکړی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکا او اسرائیل ایران باندې ممکنه دوباره حمله تیریانی کوي. غیر ملکی میډیا دوا کړی دا چې ایران سره مذاکراتو کې تعطل پیدا کولو له وجې اسرائیل او امریکا ایران باندې ممکنه دوباره حمله تیرانو کې مصروفه دی. راتلونکي هفتې نو شروع کېدلی شي. میډیا رپورٹ کې پولیس شوې دی چې دواړه ملکونه ایران خلاف تر اوسه پورې کړی شوی کاروایانو کې ټولو نه سخت تیرانو کې مصروف دي. ممکن آپشنز کې ایران فوجی اډو او انفراستراکچر باندې سخت بمبارۍ کولو امکان دی. خلیج فارس کې ایران اهم تیل برآمدی مرکز هارک آیلینډ باندې قبضه کولو منصوبه هم جوړه شوې ده. میډیا رپورٹ کې ویلي شوې دي چې اسرائیل فوري جنگ لپاره تیار دی. د ټرمپ ایران سره مذاکراتو باره کې حتمی فیصله انتظار کې دی. ٹرمپ ایران ته فوری امن معاہدے مشورہ ورکړی دا او سخت خبر درې هم ورکړی دی. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا ایران ته خبر درې ورکړی دی چې ډیر زر د جنگ بندای او امن معاہدے طرف ته راشي، ورنه دوی به سخت نتیجو سره مخ کیدلی شي. د امریکای صدر خپل بیان کې ویلي دی کچېر ایران معاہدے کولو کې تاخیر کوي، ها به دا سخت مشکلاتو سره مخ کیږي. ڈونلڈ ٹرمپ زور ورکړی دی چې ایران مفادو کې دغه بهتره ده په فوري توګه امریکای سره امن معاهده وکړي، ځکه چې نور تاهیر برداشت نه بهر دی. ولی بل خوا د ایران وزیر خارجه عباس عراق چې ویلي دي چې امریکای انتظامیه طرف نه نوې مذاکراتو متعلقه پیغامات موصول شوي دي، خو ایران ته امریکای اصل ارادو باندې اعتماد نشته دی. عباس عراق چې ویلي دي چې مخکې هم د مذاکراتو په دوران امریکای طرف نه ایران باندې حملو له وجې اعتماد ختم شوی و، دې له وجې سفارتي حل برې کې شکوک برقرار دي. ایران د دشمن ملکونو فوجی سامان ابنای خرمز نه نپریک دلو فیصله کړی دا. ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران به اوس دشمن ملکونو فوجی سامان ابنای خرمز نه پریک دلو اجازت نه ورکوي. د ایران نائب صدر ولی دی چې مخکې ایران ابنای خرمز باندې خپل خود مختاری حقی نرمی کړی و چې داسې فوجی سامان پریهو، ورستو ایران خلاف استعمال شویو. د ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران اوس دوباره داسې نکوي. تهران مستقبل کې خپل قومي سلامتیا او مفادات او تحفظ لپاره نور سخت اقدامات کوي. ایران عالمی منظرنامه بدله کړې ده. د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف توا کړې ده ولی دی چې امریکې او اسرائیل جرحیت مقابله کې ایران کوم او بیا ورځې مزاحمت تر ټولو دنیا کې یو غټه تبدیلی عمل تیز کړی دی. د ایران میډیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کوونکی وفد چیف محمد باقر قلیباف یو بیان کې ویلي دي چې حالیه کشیدګۍ په دوران ایران قوم اتحاد او مزاحمت مثال جوړ کړی دی. باقر قلیباف ویلي دي چې دنیا کې تیزی سره تبدیلی راځي، ترقی پذیر ملکونه عالمی سیاست او معیشت کې زیات مؤثر کردار ادا کوي. باقر قلیباف میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران د دباو او جرحیت باوجود خپل موقف او قومي خود مختاری دفاع کړی ده چې هغې اثرات عالمی سطح باندې محسوس کولی شي. داود ریډیو امانت 8.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت 8.4 کرک ټانکو پټ ګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. ټولو الله پامان.

0: خځې وای چې داسې ګونګې شم چې ولاړ یم د هغې مخې ته یا داسې ګونګې شم چې ولاړ یم د هغې مخې ته لکه عسکر چې وي ولاړ د ترانې مخې ته داسې ګونګې شم چې ولاړ یم د هغې مخې ته لکه عسکر چې وي ولاړ د ترانې مخې ته او د لیونی جانان د یو عادت مې ډېر خوښېږي یاد لیونی جانان د یو عادت مې ډېر خوښېږي چې پښه نیولې سي زموږ د دروازې مخې ته او ما ستا د ډولۍ په مخ کې داسې ژړا وکړه یاره ما ستا د ډولۍ په مخ کې داسې ژړا وکړه یاره لکه چې خویندې ژاړي ورور د جنازې مخې ته او راتېرېدمه د بنګړو په دوکانونو راتېرېدمه د بنګړو په دوکانونو ځکه چې د ناروغ مور ګولۍ مې ودرېدې مخې ته او د بې وفا للي وروستۍ خبره دغه وه چې یاد بې وفا لالی وروستۍ خبره دغه وه چې نه به راځم درته او نه به نور راځې مخې ته او لکه چې ما بیخي په عمر کې لیدلې نه وې یلکه چې ما بیخي په عمر کې لیدلې نه یې داسې منکر بشم که اوس راشي نږدې مخې ته او د ماشوموالي دغه یو عادت یې نه دی پرېښی یا د ماشوموالي دغه یو عادت یې نه دی پرېښی راته پېښې کوي هر وخت د ادې مخې ته او بکیره کور یې په ټول کلي کې معلوم دی راته یا بکیره ټوکوټو کور یې په ټول کلي کې معلوم دی راته کشملی ایخي په دیوال دی د حجرې مخې ته السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ستړي مسی ستړي مسی ستړي مسی ستړي مسی ستړي مسی زما خوزو مینوالو ټانکوالو ګرانو خوزو دوستانو یارانو دوستانو خپل خپلوانو جینکو الکانو سوکم زما آواز وي ټول ټانکوال ته ډېر زیات هرکلی ستړي مسی په خیر راغلی خیر اغلاس او ویلکم وایم جی او منډه په شروعات کې کال شامل و منډه بس کال راغی وختي وختي او وختي وختي کال شروع کړو نو شروعات د کلونو اخر السلام علیکم السلام علیکم شکر الحمد اللہ سلیم کٹی خیر لس شروعات شروعات کی نکال رہا ملو کا اللہ دی خیر اکڑے اللہ دی خیر اکڑے
1: یار اخو خبر دا شاید ہے کہ رپور یار دی جانا خواب رہا کہ ٹرین مورو کہ ٹرین مورو جو گو پچی کا اللہ کون سا سے حقیق پہ ولی
0: اللہ کلی دا بچے ورجے بس سلیم کی ٹکیل آگا اچھا یو لگا تھا کہ نا وہ چد خلک مخ کے خفکے جا یا وزتا نمندو چدر تو وزاڑم وزاڑم وزاڑم دس مکان مندو سلیم بس ٹیم کمی واللہ نم دی دیر جات پر سر سر کے کال میں میروشی ہوئی نم دی چھ بزلس خبری ٹول رسر شیار کا
1: یار اخو خبر دا سیاد از با خبری ما ایسا شیار کا دگا رفیجان بایی لکی کاروبار تین دا کنو خماوی را سری وقتا ولی کو سبا ما لیتا تو دکر مطرا گلے ولی کو تلا
0: جی جی
1: اگر سره ناست وو ورور مونا غشي کوم حال کې د قسمتني رضا کې در ته یادې چې نظر خطا په اتوي
0: بالکل بالکل بالکل بالکل هغه مشر غوندې کې
1: هغه مشر غوندې اگر اگر وو سبب البس کې کا مونا ګولې ته مو په کې اکرما و تیر ما ګل ګل ستارت وای د پروګرام نه ان شاء الله ګل ګل دې ته یو تلګي
0: بالکل بالکل هغه رضا رضا چې کوم دي هغه مخکې رسوم چرتن یزمن به تویل چې د الک خوډیر کامیاب شو ماشاءالله پټان کې کریمان روان شو د ډاکټر صاحب خوډیر کامیاب شو اصل کی خبر دا ده چې نه نه لکه د کریمونو په حوالې سره یزمن به ته چرته ویلو چې مطلب رفی چې کوم د ډاکټر صاحب چې کوم دي کریمونو خلک مارکیټ کې آل لکه دوی ته هم پته لګي کنه لکه اوریدونکو نه خبرې تر رسي او گمنه وال چرته یو ډاکټر دی ما په خیال مانو هیر شو خو ابراهیم چې کوم د ډبرو وال سولورو وال هغې سره چرته ملو شو دي او یو دکان کې زمونږ په ګمل کې مشته دی
1: بالکل.

0: دندو کې وګرا غواړم.
1: بس زه سعید چاته سلام دعا کوي.
0: بس نازمو وزیر شازمو بریال دې باندې ټول سلام وای.
1: جی سر.
0: هغه یو غانه چې هغه تا مخ شي لګولې و هغه بیا نو لګي هغه چا ویلې چې دا تا پورې
1: چا کومه وا سید الرحمن
0: وای چې دار دې راپی ځان په موږ باندې ډېر ګران
1: او سید الرحمن ولا کنه چې راغې رفی جان کې چرنګا ریڈیو

تاسو به سوچ کوی چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خی، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوی چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوې او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی رځوئ چې تاسو به د دې ریزلټ پتو لګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوی. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لری کئی، چھایا نیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نہ داتا اس تا سوری زیر تختارہ کئی.

علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو می در بده چې ټول بروج ټول خوشاله ډیګ ډاک سو کال له شون په مزو او په خوند کې به دې سره زمونږه وا سو کوموري چرته موري ا په کوم ځای کې موري په کوم سیمه کې موري په کوم علاقہ کې موري کاغذ زمونږه شران مشران غټوړو ماشومان یا زمونږ ګلالي ګلالي رونا بالکل جی یعنی آسوینی خویندې زمونږه آواز په کوم کوم ځای کې موري دلې کېږي کوم کوم سیمه کې موري دلې کېږي د ټولو ډیرې زیاته مننه کوم ډیرې زیاته شکریا ادا کوم ورته سره بالکل زمونږ پروگرام تا وخت کې تاسو لایو برای راستوري اچو کې دغه دوه ورځې چټي و او دا غي نه رسې بالکل مونږ راغلی مونږ حاضر شوی هم تاسو ته تاسو کولا دا تاسو فار بالکل جی سنا کاسمیټک پاکستان یعنی چې بالکل راوړې پروگرام نیٹ دا نو تاسو بالکل راتلی شو دی وکیل لایو بر راځي موږ پروگرام اوریدلی شي چې سو کوم ناراضي بخنه گئی ویا

چې میوزیک په لګ لګ اور اور دانه چې موسیقي په لګ ډیر ډیر اور سې شو نه رښتیا غلط شو مخه و موسیقي په لګ لګ اور خبرې په ډیر ډیر کو ټیک شو

0: ژوند لاس تاسو دغه مخ چې کوم اضافي ویښته وي تاسو د یو څو بیر استعمال سره به ستاسو دغه د مخ ټول مسلې مسایل چې کوم دی هغه به ټیک شي او تاسو به داسې بالکل بې ټینشن بیا ګرځئ ښه نو که تاسو ځکه چې هغه اکثر زمونږ خویندې مختلف سیزونو باندې چې کوم دی هغه ویښته اوباسي اکثر د تار سره ډېر زیات نو هغې سره سکن خو هم خرابېږي هغې سره نورې مسلې مسایل هم راسي او که تاسو خیال وکړئ د مخ د ټول نه سینسیټیو یعنی زبا پا السان الفاظو کی تاتوی ما چی پا مخ دا طولو نا نازکا سرمن نازک زیده انو دیس را بیادا مسئلی مسائل رازی خا جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام پا دنیلی گیچی تا سنن کالو کئی خبری نکوی پلیز منافق زمانہ سانگ آئی ایم کوئین یا خدا یا فاقہ کوئین صاحب جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خور ہیلو وعلیکم السلام جی ستاسو کال ملاو شي تاسو لي خبري نه کوي هلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستاسو کال ملاو شي کنه نو صرف بار بار سلام کوي جی السلام علیکم
1: دایمو خور په کلا هغه خبرې سره کول نه پاتې
0: ته زه خیر دې څه خبر نه بس هغه خبرې نشي کولې تاسو کوي
1: شرمېږي بابا لیکل تا کوشن نه
0: ٹھیک شو جی بس خبر ہے گردی کی د شرم سے خبر ہے نشتا تاسو خپل رول لکال کړي سکه قسمه تاسو پوښتنه وی تاسو ته بالکل کولای شي ها جی سکه تاسو وی پوښتنه وی هاسي مو پروگرام لکالو کو
1: جی جی
0: بس ها او زمون پروډکټ کوم ځان د پاره نه دی وروړي
1: مور مې خې سه مون کو نه
0: دی نو تاسو ولې نه اخلي
1: مون بیا راکړي تور کې نه اخلي
0: نہ لکه داسې نو ایم کنه چې تاسو کریم راوړی چې خامخه ما ته پته ده تاسو به بدرنګي یې کنه او امی مونږ غواړي چې تاسو امی مونږ غواړي چې تاسو خېسته شي خو ځا داسې کار کولی چې تاسو صابون راوړلې شي د ویښتو لپاره تاسو شیمپو راوړلې شي شیمپو یې مالو دا پر د نو شیمپو بالکل جی زمونږ ایز نه کې چې کوم دې سلور کې سم شیمپو اویلیبل دی تاسو چې کوم یو هم ځان د پاره خو خو یغره وړلی شي ټیک ده
1: صحیح
0: ده نو څه کیسه تاسو پوښتنه سوال وی موږ سره شریکت وی سم میسج ورکول وی بالکل ورکول شي
1: نه نه
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ الله حافظ

خبري هغه ټایم به تاسو نه ختم شوي وي بیا به جڑا جڑا کوي جړېږي او چې ته جړېږي او مالک خونه او که خون

0: السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ. جی تاسو کال ملاو شو خبرې کوي ښا؟ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. تاسو ښه؟ ما سره زما خور د کوم ځای نه؟ اچھا جی فریال را سره خبرې کوي د ټانګ نه که د وانې نه؟ اچھا جی د ټانګ نه را سره خبرې کوي. څه به را سره شریکوي پروګرام کې؟ ہلو ستاسو آواز راځي، تاسو خپل خبره کوي.
1: ہلو

0: دي خبرې کوم د خبرې جنسینا او ستاسو پروګرام به ما د ډېر وخت نه اورېدو. تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره جوړونه بیماري ده او موږ ډېره ډاکترانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکې ده. ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو ایلر وکړل هغې ته زه ما خپله مانش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي. تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړل دا تیل ورکوو.
1: دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه. اکرام بھائی موږ چې کومه دا حایل راوړي وو که نه او موږ مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل که نه نو اوس چې کومه ده بی وختې خوږېدلې او دا وجود به یې واړه خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده دی موږ مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه ده یہ چکما وجود کو لے داغا ٹھیک ٹھاک تھا کنا اس پلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ویتا سڈیری ڈیری دو اگا نے کے کنا وادر ویدا خبر خبر دادا کہ ما خپ خو دے ما ای سیڈن کرے ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹھیک ٹھاک لتا سڈیری دو اگا نے کو دا سڈیری شکریہ ادا کوں.

هم نور خبرې کوم شفته در نه ما په ورکوتوالي برس پړلو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ و نو ما ځان له ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان له ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه و خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور د بواسیرو مسله به په ډېرو ډاکترانو او په ډېرو علاجونو ستړې شوه چې ما ورته کله د دې آیل وویل هغې ځان له راوړل په څلور پنځو ورځو کښې الحمدلله د هغې ډېره ګزارو شوه ما ته یې وویل هېڅ ما هر بل آیل سره د هغې بواسیر مکمل ختم شي او اوس الحمدلله هغه نورو ته هېڅ ما هر بل آیل ښیي چې کښې نه ځان له دا راوړې او ډېره ته

ملک وصال اینڈ ملک ثاقب د تخ بینا تاسو ته مې کوم سلام دې ډیر زیات مننه ملکانو او صاحبانو باندې ډیر زیات ګرانو السلام علیکم بھائی سنگھ از گولیم د خپل کور نه دواګان سلامونه کې ویلکم نادیا فروم مردان وای چې دواګان سلامونه مې کې ویلکم مهک وای د برونا سو وای وای چې ستا په حسن د حسن کتاب ډکړم کاش او وفا دې که د حسن برابر وي

یزما خمار استرګې ډېر خوخی دینا. بس تنه موبایل کټ کما ها دونه ټپې ډېر دي بس ته شیر ډالې کرا تا ها چې ته خوشاله شي. وای چې مرخه دې زما د جنازه خدا وای مرخه دې او زما د جنازه خدا خوشحال.

0: گلشن افغان د افغانستان نه دعاګانې سلامونه کوي وي پروګرام دی اورم او ویلکم هر کلر ته وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر علی جوړ تازه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات شکر الحمد تبر توای سو خبرې کوي د کم جنا
1: خیر خبرې کوم دی خان
0: ماشاءالله. اول ځلی کال کړه په خو په زمانه کې کړه
1: جی اول ځل کار کړه
0: ماشاءالله مبارک دي شه دا واز ودې ښکارې ته په خو په زمانه کې دې مراته کال کړه
1: نه
0: نه خام ماشاءالله ماشاءالله سومره ټینه پروگرام اوري چار سال نه اوري ماشاءالله. بیا خو دیش ما پروډکټ استعمال کړی کنه نه به استعمال کړی خوشاله ای کنه زمنګ د پروډکټ دار ته وایا سومره خوشاله ای لکه دازي ډی خان او کنه لکه دازي اور بیا دازي لکه دازي کشمیر کشمیر دې کتل دې کنه سي نوم دی اور دې لیدې نظم مخا تو جڑی خان پہ خبر ترا رسی دو روزے بدلے گی بیاچ کشمیر تے دری روزے بدلے گی ہفتہ بدلے گی خدا ٹھیک شو ہاں ڈیر زیادہ مرن دا کال کول خوشحال ہو سی بدون خبر ڈیر تا سارا خان نے کال رے میل مانے ڈیر چکم نو ڈیر ٹائم مرن دا کو میل مانے کہ بیاچ خدا پاک میل مانے.

0: جِسْكَ نَهِ
1: سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي حَامِدًا وَمُصَلِّيًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من وزستا سرور مولانا بند محمد شاهد ساس وزما روزانا دا يولا سنا دولا سپور مرگرتیا کی دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتس سرے قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا دا کاسمیٹکس پا دنیا کے خپل دا صفاتو نا ڈک پروڈک الحمدللہ لری آو تاسو تے پیش کو آو تاسو آغا استعمال ہم کل دیر و رونو خوین دو او باقی دا فائدے و تور کا ریزلٹ و تور کو او الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام ورکرز تمام چې دې سانه مرګري کار پکې کوي نو ټول ته الحمدلله تاسو د خلونه چې دې باقی د دعاګانې خېچ قدرمنو رب کریم په مونږ او تاسو باندې احسان کړي چې رب کریم مونږ ته خیستہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم راکڑے دے او پدی دین کی پدی امت کی آخری امت دا آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مونگا پیدا کرو دا دین زما عزت مندو اللہ رب العزت مونگتا بغیر د س درخواست بغیر د س التجا بغیر د س کوشش او سعی الله رب العزت مونږ ته راکړي دا د الله رب العزت په احساناتو کې غټ احسان لې چې مونږه الله رب العزت په آخری امت کې پیدا کو او بیای په مونږ کې یعنی زمونږ په دې امت کې جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اغتا چې دې زمونږ د نبی کې دو الله رب العزت د دنیا نہ غٹ اعزاز او عظمت ورکو قدر منو اللہ قرآن کی فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق سرا اللہ احسان کرے پا مومنانو بانی او زمائی عزت مندو دا آغ نعمت تے چی اللہ رب العزت باقی دا دا اغیز باطن اوکا یعنی دغ نعمت اللہ رب العزت جتلو کو او اس بات دا آغا چی دے اس باطن اوکا چی گوری ما دا احسان پتاسو کرے حالانکہ دا اللہ رب العزت احسانات بیش مار دی زمونگا د سحر د پاسیدونه والا تر ماسختن د اود کېدو پورې او د انسانیت زما عزتمند د انسان د پیدا کېدونه والا تر قبر پورې د ټول انعامات الله رب العزت په خپل کړی او بیا زما عزتمند د قبر نه بعد هم د الله احسانات او چې دی انعامات دی په دې ټولو انعاماتو کې حالانکه الله رب العزت انسان ته سترګې ورکړي او الله رب العزت چې دی غوږونه ورکړي جبې ورکړي دا خولې ورکړي زما عزتمندو په دې ټولو نعمتونو کې الله چرته هم داسې نه دی ویلي چې لقد من الله على الناس یا على الانسان، دغه خبره نه ده کړې چې بای مونږه په انسان په مسلمان باندې احسان کړی دی چې غوږونه ورکړي او چې دی جبم ورکړی ده. نه، احسان ټول کړی دی الله، جتلو کړی یو دی زما عزتمند. اوس زه تاسو ته دا عرض وکم چې زمونږ آئے دن په زندگی کې مونږ او تاسو چې کم جون تیرو زما عزتمندو، په دغه جون کې الله رب العزت سان نعمتونه کړی، یو هم نه دی اثباتلی. نعمتونه ډېر دي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، د شمیر نه بال. خو دغه نعمتونو کې یو نعمت هم الله اثباتلی نه دی. ولې؟ اوس زه تاسو ته د دې چې دی باقی ده یو مثال در کوم چې ګوره، یو انسان دی چاته یو لس روپۍ ورکي، یا یې شل روپۍ ورکي، یا یې پنځوس روپۍ ورکي، او هغه چې چاره یې ورکي نو هغه ته دا نه وایي چې را ګوره د سمې د لدر کا ښا ما خو تا ته پنځوسې درکو ښا، ځکه یا چې دی یو څو ورځې بعد درکه ما خو تاله د صدر کړې وه، یا ما خو تاله پچاسې در کړی و، یا مې چې دی تا ته چې دی سلګون در کړی وې. ځکه که دا داسې احسان څوک جتلاوي، داسې احسان څوک جتلاوي، نو مخامخ چې به ورته چې څوک یې هغه ورته یار سدی خو یو پنځوس روپۍ دي ورکړي، ته بار بار دا یادوي او دا بار بار جتلاووي او د دې اثبات نه کې هر سړی به وایي چې یاره دا خو څه عجیبه سړی دی، ورکوټې احسان باندې هم خلکو ته یاداش کوي او خلکو ته اثبات نه کوي، ځکه دا یو ورکوټې عمل دی، بس چا وکړو صحیح ده. خو زما عزتمندو کله چې یو غټ احسان وشي او یو غټ کار چا سره یو غټ ښېګړه وشي، نو دغه بیا خلک چې کله یو سړي ته یادوي هم نو هغه هم مني چې او دا احسان او چې د په ما وکړو. که دا محسن چې کم احسان وکړي او دغه په چا چې دا احسان کړی شوي دا که چاته هم وایي چې یاره بس هغه پلان کی دسی عمل را سره وکړو، دسی نیکی را سره وکړه، ها جی، نو بل کس به ورته هم وایي چې یار واقعی سړی خو ډیر غټ کار کړی دی، ډیر غټ احسان یې پتا کړی. اوس که دغه عمل سړی اثباتي نو څوک ورته ملامت نه وایي، څوک پې ملامت نه وایي چې بس سوچو داری ورکو، نه، بلکې هر سړی وایي چې آو د دې خپل رور سره چې دی څوکا اثباتنه ښه وکړه، احسان یې ورسره دی خپل رور سره وکړو. لهذا الله رب العزت به زما عزتمندو الله رب العزت هم د دې ټولو نعمتونو کې یو نعمت جتلاو کو او وی فرمایل چې الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې، از بعث فیهم رسولا من انفسهم، سه احسان الله کړی دی. الکه الله رب العزت احسان چې کم کړی دی ډیر نایاب احسان دی، سه دی ربا علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، په مؤمنانو باندې می کړی دی او داسې احسان چې په دې کې می پیغمبر عمد دین را لے گلے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ترا تگا زما عزت مندو دا بالکل پا دی امت باندی دا رب کریم آغا احسان لے چی دا آغی نایاب نعمت نا علاوہ بل نعمت دا اللہ پا دربار کی نشته زما عزت مندو. اوس کم نعمت چې الله کړی دی دغه نعمت وګورو چې بای دا سانه خاص دی. ها خاص خو په دې دی, غټ نعمت په دې دی چې کله د دې امت فضائل جناب حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام اوکتو په تورات کې اویل اولستل نو سی او فرمایل الله ته ارزو کو یا الله دا امت ما ترا کی. رب کریم ته ارشاد و فرمایل چې دا خو زما د احمد امت ته صلی الله علیه وسلم. بیا وته وی یا الله که دغه امت نرا کوي دی امت کې می پیدا کی. اوس زما عزتمندو الله رب العزت د انبیاو په دعاګانو کې صرف او صرف د حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام چې دی د هغې چې دی دغه قبوله کا قرب قیامت با چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې با کېدا. ها بطور نبی به نه راځي بلکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کون کې صلیب بوی ماتوی. هجی او باقاعده در رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې بچیده ها عمل کوي او حکومت او چیده باقاعده با د الله رب العزت احکامات دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت مطابق اغه پخپل هم به عمل کوي او با کېده بچره امت به په هم چلوي. اوس دانه عظمت والا امت دانه قیمتي امت کاش کنن چې دې امت خپل ځان په جندلې وي. ها جی چې بای زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ام او زه زبیا ولی دسی اعمال وکم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور امتیان رانه تنگ شي. هاجی نور د امتیانو چې د دل ازاری رانه وشي, د نور امتیانو زړه رانه خوښ شي. ها زما عزتمندو دی خبره ته مونږ سوچو او بیا زما عزتمندو موجوده اعتبار سره مونږ او تاسو ګورو چې بای زمونږ نوجوان نسل مسلمان پریدا انسان چې دی پریدا بلکې د الله رب العزت د دین نوکر د الله رب العزت د حبیب د دین نوکر د هغه د احادیث نوکر چې وای وته عالم نو آی دین زما عزتمندو مونږه دا آغا عالمانو چې کم زمونگا چې دی باقی دا د سر تاجو ندی. ها زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیہ وسلم باقی دا پخپلو احادیثو کی فرمائی اکرم العلماء فإن العلماء ورثت الانبیاء. دا عالمانو عزت کوا. قرآن پاکی دا حدیث کی دی لیس مننا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا وبل روايت کی دی ولم يعزم علماؤنا فليس منا. مونږ نه نه دی ښه په کشر شفقت نه کوونکې د مشر عزت نه کوونکې د علماو قدر نه کوونکې دا وی زمونږ نه نه دی. آئے دن زما عزتمند مونگا و تاسو با کی دپ میڈیا بانے گورو چی سانا زمونگا نوجوان نسل دا عالم دا اہل دین و دا اہل علم چی دے سانا زیات بے ادبی او دا بے ادبینا ہٹ کے دا یو انسان شکل دا خر سرا دا سپی سرا دا خنجیر سرا لگول. اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ. زما عزتمندو د داسې قسمه حرکات باندې چې دی زمونږه نوجوان نسل لاغلی دی غریب ته پته هم نشته چې دا زه څه کوم لګیم. دته د خپل د دین د خپل دا د دې اسلام د مذهب چې کم د اغي بنیاد دی او د اغي چې د خیر خان دی د اغي وته هم چې د پته نشته چې به زه خو لګیایم خپل بنیاد لګیایم خرابوم خپل بنیاد ته کنزل کوم اغه چې زما د مور او پلار نکاح په وخت کې چې دی د اغي د دوانو شرعي ژوند د پاره شرعي ژوند تیرولو د پاره ذریعہ عالم جوړ شه او نن زه لګیایم اوم د اغه عالم سپک کوم د اغي پسې کنزا کوم نو دا نوجوان غریب نه دی خبر چې بای ولی زه داسې کوم دې د پاره زما عزتمندو مونږ او تاسو که اوسه پورې چا د عالم حاجی د عالم په خلاف پروپیګنډې کولی یا یې چې دی نور خبرې کولی واپسې یا یې نور سو یا یې نور سو بای هغه دې استغفار وکړي هغه دې استغفار وکړي او اینده د پاره دې عزم وکړي چې د دیندار اهل علم د اهل علم خلکو بزه چې دی باکې د قدر کوم عظمت به کوم او یقینا زما عزتمند لیکل در کوم نننې خبره یاد ساتي نن بروز پیر چې دی باکې دا په ننې تاریخ باندې دا خبره ځان سره چې چا د علماو سره مینه وکړه د علماو قدر یې وکړو الله رب العزت به انشاءالله په آل اولاد کې په ہاں ددبا عالمان حافظان و دیندار اللہ پیدا کے خو کدا عالم پسی پروپیگنڈا خندگانی او زما عزت مند دا آغی پسی چ دے ہاں کنزا او بدرد ویون کے دے نو دا دی پخپل ایمان ہم او یریگی دا پخپل نکاح دی ہم او یریگی زما عزت مندو او پا آخرت کې دا الله رب العزت دا اغه شدید عذاب نه ها عذاب نه هم او یری بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل چې زمانہ نه چې زمانہ نه مطلب څه شو ته زمونږ نه نه زمونږ په طریقه نه نو زما عزت بندو د دغه هستیانو قدر کول عظمت کول دا زمونږ دینی فریضه ده الله رب العزت دی زمونږ د دین دایان زمونږ چې دی دا د دین محنت کوونکي علما خانقاګانې رسانم چې دی حاجی خدمت کوي الله دې ټولو ته چې دی دا هغې د خدمت بدلې ورکي او زما عزتمندو زمونږ خاتمه دی الله رب العزت بل ایمان اوکی یقینا زما عزت مندو چې کله زمونږ طریقہ په اهل علم سره چې دی اهل علم چې دی ځان چې دی اهل علم سره زمونږ مینه وی نو انشاء الله جنت کې با وسره هم الله یو ځای کوي حاجی څوک چې علما سره مینه کوي حاجی الله رب العزت به چې دی انشاء الله العزیز پا جنت کے ہم و سرا یوزے کوی اللہ رب العزت تے منگا اتاسو تچھ دے دا عمل کو لطوفی کر نصیب کی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو هغه غوړه دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیری ګل دو شنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 13 د اسلامي کال ذل حجې لومبه او د جیټ سلور منېټه دا دا وخت زمونږ سره د سټوډیو په غلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا و ایران ترمنځ د شوي کړکېچ له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي امریکا ایران ته د امن قایمولو لپاره 15 سخت شرطونه ښودلي دي د چین په جنوب مغربي علاقې ګوانګشي سیمه کې د 5.2 درجه شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي د جنوبي وزیرستان په وانا په رستم بازار کې د ریموټ کنټرول بمې چودنه شوې کوم چې درې کسان مړه او څلور ژوبل شوې دي او چین د امریکایي هیواد سره معاهده کړې ده چې د امریکا نه به په راتلونکي درو کالو کې د 12 ډالر ضروري مصنوعات اخلي د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا ویران ترمنځ د شوي کړکېچ له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي د بریانت خام تیلو فی بیرل یو سل یوولس ډالر او ډبلیو ټی آی یو سل و ډالر خرڅول کیږي د دې علاوه د مربن خام تیلو فی بیرل یو سل اته ډالر تر رسیدلی دی دا باید یاد ولرل شي چې مخکې له دې د خام تیلو بیې په نړیوال بازار کې د امریکایي مشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایراني وړاندیزونو رد کولو خپل هرموز د جبري پرانیستو غوښتنې په اړه او د نور صورتحالو له امله سیوا شوې دي د امریکا له خوا د ایران لپاره د امن قایمولو لپاره 15 سخت شرطونه ښودل شوې دي د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ او ممکنه عمل یقیني کولو لپاره په شرایطو کې یو مهم پرمختګ ښکاره شوې دي چې واشنگتن کې په تهران باندې 15 سخت شرطونه ښودل شوې دي د خبری ایجنسی په وینا د امریکا ادارې په ډاګه کړې ده چې دا دوه هیوادونو ترمنځ د امن عملدارۍ لپاره د شرطونو لا پوره کولو په اړه ترجیح ورکړي شي په نسبت د دې چې اړوند دلال شي د حکم د پرشي دوباره زور روړی شوی دی د چین په جنوبی مغربي علاقې ګوانګشي سیمه کې د 5.2 درجه شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي د چین سرکاري میډیا تر مخه په ګوانګجي کې زلزلې دوه کسان وجلي او ډیر لس ودانې نړولې شوې دي د زلزلې جوړوالي 8 کیلومتر او مرکزی د لیوجو خار په لیونان ضلع کې وو د راغلي زلزلې له امله د ریسکو ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د ملبو لاندې د تنانو راوستو عمل یې پیل کړی دی ریسکو چارواکو ویلي دي چې یو تن بې درکه شوی هم دی د جنوبی وزیرستان په وانا رستم بازار کې د ریموټ کنټرول بمې چودنه شوې کوم کې چې درې تنه وجل شوي او څلور ژوبل شوي دي د ډي پي او محمد طاهر په وینا د احمدزي وزیر قبیلې مشر هم په چودنه کې د وجل شوي کسانو په لیست کې شامل دي پولیسو ویلي دي چې چودنه د قبایلي مشر په گاډي شوې ده کوم چې په نښه شوی د پیښو وروستو امنیتي ځواکونو او پولیسو سیمه خپل ولکه کې اغستې او پلټنې عملیات یې پیل کړي دي په داسې حال کې چې زخمیان نږدې هسپتال ته رسول شوي دي چین د امریکا هیواد سره معاهده کړې ده چې د امریکې نه بار راتلونکي درو کلو کې د 12 ډالر زری مصنوعات اخلي د وایټ هاوس لخوا د خبر شوی لامی لمخې د چین صدر شی جنګ پنګ تیر هفته کې د ټرمپ صدر سره ملاقات پر مهال د زری محصولاتو د غستو اراده وکړه کوم چې راتلونکي درو کالو کې د 12 ډالر زری محصولات اخلي د کال 2015 کال کې د سویابین تخمونه اغستل په دغه معاهده کې شامل ندي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د پاکستان زنانو کرکټ ټیم کپتانې فاطمه سنا په نړیوال سلوریز فارمیټ کې یو نوی ریکارډ په خپل نوم کړی دی فاطمه سنا د زیمبابوې خلاف 15 بالونو باندې سینچری کړی ده د دې نړیوالې د انجلین لوبغاړي سوفی ډیواین په 43 بالونو باندې سینچری کړی وه یاد دې وي چې پاکستان د زیمبابوې په درو سلوریز میچونو کې یو سل 33 رنونو سره ماتې ورکړې او د درو میچونو سیریز یې کلین سویپ سره په خپل نوم کړی کراچۍ کې لوبې دریم سلوریز میچ کې پاکستان زیمبابوې له 240 رنونو هدف ورکړی وو د ټاکل شوي هدف په جواب کې د زیمبابوې ټول ټیم په 43 اوور کې نوي رنونه جوړ کړی وو او لوبې د یو سل او 33 رنونو سره بیللې ده او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو او نور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ ودیر جگری سینٹی گریڈا او ہوا کی دنمے تناسب نہیش پیزدہ ریکارڈ کلے شوے دے ہمدا غشان نربندن ما خام لس منٹ رپاس ہمدا غشان نربندن ما خام ہمدا غشان نربندن ما خام نہ منٹ رپاسا پاو بجی ڈبی گی او سبا سہر نہ منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وہی ہمدا اتردید ما مہم نیوز جب ڈیا چتا سو اردو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے جازت دلوی اللہ پاما

0: نور چې هغه د زنانه او د بیماری حواله سره تاسو وکړه
1: جی جی
0: نو د سې زنانه وی چې هغه په نس باندې چې ده نو ماشوم وی
1: جی
0: او خصوصا هغه د قبض
1: جی
0: شکار وی
1: جی
0: نو په داسې وخت کې مقصد دا دی چې بیا د وی استعمال چې کوم دی نو هغه مضر ثابتېدلی شي
1: جی
0: صحیح ده نو دې لپاره به زه دوته ووایم چې لږ غوندې اریړه را واخلي هلکه شانتې
1: اریړه
0: صحیح ده او هغه چرب کې په غړو کې اصلي غړو کې لږ شانتې اترس خی صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې هغه باریک وړو کې نو خاص غوندې د سوارو چونډۍ نه کم مقدار کې د هغې استعمال کوي یا مربع حریر چې دی نو هغه را واخلي تیار بازار کې ملاویږي نو هغه هم ښه دی والا
1: جی
0: او د هغې نه علاوه نور د قبض ادویات چې کوم دي نو د هغې استعمال چې ونیشي نو دا زیات ښه دی ځکه چې هغې کې ماشوم د ضایع کېدلو خطره چې کومه ده هغه ډېره زیاتوي دویمه خبره دا ده که دغه هم نه وي نو په کور کې مونږ سره اوبه خو په منګي کې موجود وي که نه
1: بالکل
0: صحیح ده صفا اوبه وي هغه ګرمې کړو او ګرمې نیم ګیلاس اوبه چې دی دومره ګرمې چې د چای عمره ګرمې وي نو هغه اوبه استعمال کړو نو انشاءالله هغې سره به دغه کوم دغه چې دی نو هغه به ختم شي دغه تکلیف چې دی د قبض تکلیف چې دی دا به ختم شي صحیح ده جی نو بس دا اخرانی پیغام زما چې ما ورکه اوس به راکړې ماته او عمر داود صاحب ته اجازه ته د لوی الله په امان سبا به میلاوي وو انشاءالله بشرط زندگی بیا د شپږو نه واخله تر اوو بجو پورې دی کې به موږ تاسو سره یو بشرط زندگی
1: جی ډیر مهرباني کین سے تاسو درا تا کې یو جان مننه بالکل ګران اردن کو تاسو پروگرام او ردا خبره ملغلره بالکل دا پروگرام روزانه 6:10 نو واخله 7 بجے پر پیش کیږي انشاءالله کا زندگی وا سبا به بیا په دې پروگرام چې تاسو موږ ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره ناز ګران حکیم حکیم مولانا نور الدا صاحب تر کو اجازت چې چیرته اوس خوشحاله اوس آباد اوس آباد اوسو په لوی علامه سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد

0: خرسيك ده مياشتي نما نلو خبره ده ايش ما هربلا سره بار استعمال وي
1: مور مې مای دې لپاره
0: مور دې مای دې لپاره استعمال وي نو مور دې سوې مور دې سوې مور ته ادي ورته بي بي ورته سو ورته وي ام می دې سره لپاره استعمال وي ستا ايش ما پروډکټ
1: مای دې لپاره استعمال
0: وي نو ام می سوې چې مای دې ټیکړې ده خوشاله ده کنه ده خوشاله ڈیرا من خوشحال کولا بج دے اسپیشل سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کولا بج دے سلام دے ہاں

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متا تی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشتې تل سما د اسلامي کال ذل حجې لومبه او د جیټ سلور منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا په درو بیرابیل ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ولې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي به زر تر تره رجسټر کړي شي. د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزري جاری کړې ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی وزیر اعظم شهباز شریف ته د سی این جی سیکټر ته د ګیس بندېدو په اړه یو خط لیکلی دی. او ترانسپورټرانو په لنډي کوتل کې د پاک افغان لوی لار کې احتجاج کړی او د تورخم پولې د بندېدو له امله په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ډرایورانو او ګاډو دوباره رالیږلو غوښتنه کړې ده. د موسم لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په درو بیلابیلو ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بردر ضلع کې په یو کور کې د ډزو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د ډزو دغه پیښه په بردر داروړه چانګل کې رامنځته شوې ده. بلخوا په اډی خان کې د یار تانې مخې ته د نامعلومو کسانو په ډزو یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د پولیسو په وینا د وژل شوي پولیس اهلکار جسد نږدې روغتون ته لیږل شوی دی. دغه شان درېمه پیښه وسلوالو کسانو د ټانګ ضلع په وانډا زولو سیمه کې د وایلډ لایف د پیزو یو سرکاري ملازم دلجان وژلی دی. د پولیسو په وینا وژل شوی دلجان په ډیوټي و چې وسلوالو کسانو هغه په نښه کړو او وروسته یې مړې د اکبر اډې سره نږدې غورځولې او تښتېدلی دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ولې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي زر تر زره رجسټر کړي شي. زراعو خودلې ده چې دا ویره شتون لري چې غیر رجسټر شوي موټرې په ترهګرې او نورو بدنوانو کې کارول کیږي. په حکم کې چې د غور کولو سره د خیبر پختونخوا د اکسایز څانګې مهم ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د دستاویزاتو له مخې په ټولو صوبه کې شاوخوا 450,000 ګاډي غیر رجسټر دي. په داسې حال کې چې نان کسټم پیډ ګاډو با یو منظم طریقې سره پروفایلنګ کولی شي. په لومړي پړاو کې به د ګاډو پروفایلنګ عمل د لوی دیر ضلع څخه شروع کولی شي. دغه شان دا نور عملي کاروایي دپاره به پولیس فورس لا ټاسک ورکولی شي چې وروسته به په دویم پړاو کې شامل سوات، شنګلا، بیشام، تورغر، بټګرام، مانسیرا او په دریم پړاو کې بعد باجوړ او مومن په شمول خیبر، شینواری او نورو سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډو پروفایلنګ کولی شي. د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزري جاری کړې ده چې وروستو د سارو منډې مالکانو ته هدایات جاری شوې دي چې د سارو د بچ کېدو لپاره دې په هر ډول عمل درآمد یقیني کړي شي او د سارو منډې ته په راتګ دې د شکمنو سارو یو پوره کتنه وکړي. ولې د حلالي او د اغوستلو خرڅولو په مکه دی هم دا ټول احتیاطي تدابیرو په اړه غور وکړي شي چې وروستو نور ځناورو ته دغه وایرس خپور نه شي او پر وخت د لایو سټاک محکمې څخه ځناورو ته د وایرس د مخنیوي انجکشن او نور علاج ورکړي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی وزیر اعظم شهباز شریف ته د سی این جی سیکټر ته د ګیس بندېدو په اړه یو خط لیکلی دی. په خط کې د خیبر پختونخوا د سی این جی سیکټر ته د ګیس رسولو د بندېدو د ستونزې د حل غوښتنه شوې ده. وزیر اعلی په خط کې لیکلي دي چې خیبر پختونخوا صوبه د ګیس پیداوار لحاظ سره د ټولو لومبه صوبه ده. د ویل دي چې دا صوبه د خپل بنیادي حقوقو څخه محروم ده. د صوبه شو خوا 1490 ایم ایم سی ایف ڈی ګیس پیداوار کوي. ولې د دې صوبې د ګیس استعمال صرف یو سل او شل ایم ایم سی ایف ڈی دی. وروستو وزیر اعلی په خط کې دا هم ویل دي چې آئین آرټیکل 1450 لاندې په صوبه کې د ګیس استعمال خپل حق دی چې وروستو د پیښور های کورټ د سی این جی سټیشن بندېدو غیر منصفانه عمل ښودلی دی. او ترانسپورټرانو په لنډي کوتل کې د پاک افغان لوی لارې کې احتجاج کړی او د تورهم پولې د بندېدو له امله په افغانستان کې د بند پاتې پاکستانی ډرایورانو او ګاډو پرانیستو دوباره غوښتنه کړې ده. د احتجاج پر مهال ترانسپورټرانو سره خبرې اترې شوې دي چې پکې د لنډي کوتل مرستیال کمشنر انعام الله وزیر او د لنډي کوتل د پولیسو سټیشن ایس ایچ او عشرت شینواری ګډون وکړو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو مشران هم موجود وو.
ترانسپورټرانو او سیاسي مشرانو مرسیال کمشنر ته درې ورځې وخت ورکړو او څرګنده یې کړه که په دې موده کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ډرایوران او د هغې ګاډي آزاد نه کړی شو نو په یو لوی احتجاج به مجبور شو. او چې وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان زنانو کرکٹ ٹیم کپتان فاطمہ ثنا په نړیوال سلوریز فارمیٹ کې یو نوی ریکارڈ په خپل نوم کړی دی. فاطمہ ثنا د زمبابوے خلاف 15 بالونو باندې سینچری کړی دا. د دین نړیوال د انجلین لوبغاړی سوفی ڈیوائن 43 بالونو باندې سینچری کړی وا. یاد دې وی چې پاکستان د زمبابوے په درو سلوریز میچونو کې یو سل 33 رنونو سره مات ورکړي او د درو میچونو سیریز کلین سویپ سره په خپل نوم کړی. کراچۍ کې لوبېدلې دریم سلوریز میچ کې پاکستان زمبابوے لا د 240 رنونو هدف ورکړی. د ټاکل شوي هدف په جواب کې د زمبابوے ټول ټیم په 43 اوور کې 9 رنونه جوړ کړي او لوبې د یو سل او 33 رنونو سره بیللې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نورشو خواصموں کی دہرت درجہ ودر ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 90% ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا کشان نربندن ماخام لس منٹ رپاس ہمدا کشان نربندن ماہام ہمدا کشان نربندن ماخام نہ منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈبی گی اور صبح سہر نہ منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتردید ماں مہم نیوز جب ڈیٹ چتا سو اردو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پاما.

0: په دغه مننه کې چې 15 کال شپږ کال د وادي شي دي شل کال د وادي دي شي وي صحیح ده د دې مختلف ټیسټونه دي هغه به کوي
1: جی جی
0: صحیح ده لکه څنګه چې د زنانا کې مختلف ستونزې او بيماري چې دین وغیرہ تل شند شي په سړی کې عمر تل شي
1: جی جی
0: صحیح ده نو د دې دوړو ایگزامینیشن پکار دي
1: جی بالکل
0: صحیح ده د دې دوړو قتلل پکار دي د دې و ټیسټونه کول غواړي
1: جی
0: صحیح ده مختلف ټیسټونه وکول غواړي نو دا داسې په منډه باندې انډو منډو کار نه دی
1: په میسج کار نه دی لکه
0: په میسج یا مقصد دا دی چې
1: نو بالکل شارټ میسج لیکل دي
0: شارټ میسج چې تاسو د دې شي علاج دي نو موږ سره علاج نشته خو اول نه موږ مرز معلوم
1: مرز معلوم
0: او د مرز د معلومول نه رسو چې دین بیا موږ د وی ورکو او بیا موږ دا داو نه کوو
1: جی
0: چې غنی خامخه بجو ار سړی به زما د لاس الله خکې شفا من جانب الله دا منګه ار سړی ته په دین یت باندې د وی ورکو چې الله پاک با
1: شفا ورک
0: دته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی
1: جی جی
0: صحیح ده او باقی دی غواړي به دی الله نه
1: جی
0: صحیح ده ولی چې ورکول نو ورکول د بچو هغه زما په وس کې نه
1: جی
0: هغه د الله په وس کې دی الله په در کې دی او ان شاء الله موږ ورته دعا کوو او دې ځان له هم کوي او باقی دا چې کوم لار ده نو هغه لار کوم سنت طریقه د علاج چې دی سنت طریقه ده په دغه علاج معالجه چې په حکیم له سړی لاړ شي او هغه ته خپل دغه ستونزه بیان کړي بیا مناسب کوم ټیسټونه چې هغه ورته وکړي نو بیا به یو درجه ته موږ ورسیږو ان شاء الله د وی ورته ورکو الله پاک به شتمن کی جی
1: جی جی بالکل حکیم صاحب ادایوبل میں سرغل دی وی السلام علیکم حکیم صاحب اعلیٰ دے کامیاب کا چدا سے پروگرام چ شرکت کوے سلیمان اکابی دا مسئلہ دا چ مشام مڑے اخرا چلم چلم من کو پی جانے
0: او سم لما
1: یار می دا میدا کلا کلا ڈیر درد وکی
0: وے خدا
1: الٹے را جی چ الٹے وک بے شس صرف شپے
0: صرف د شپې نو سلیمان وروره خبره دې شي دا چې زما خیال دی چې ته د روټۍ شوقي ډېری
1: ډېر
0: صحیح ده او د لږ شانتي روټۍ زیاته کی چې روټۍ زیاته کی نو بیا به میده بوچی صحیح ده دویمه سلیمان وروره کوم ماښام مړی چې خوري نو هغه ګیډه په دریو حصو کې تقسیم کا هوا ته جدا ځای پرېدا اوبو ته جدا ځای پرېدا او د مړی چې خپل کوم ځای دی که نه هغه کې صرف مړی واچو دویمه خبره دریمه خبره دا ده پکې چې کوشش کوه دا چې مړی چې کومه ده نو هغه پستوا
1: جی
0: په بول کې دلته مړی چې ده نو هغه پسته کا سالن کې پسته کا صحیح ده شوروا کې شوبه ټایپ چې کوم یې نه هغه چې جوړه کې ښه مزدار بالکل د شي کې چې دا بیا په خلی وولو ضرورت نه راځي نو ان شاء الله دا چې مړی چې کنه بیا په حساب سره وخوري
1: جی
0: صحیح ده نو ان شاء الله زبا یم چې بیا پپی نه بوج کیږي ها
1: جی جی ماشاء الله سلیمان رور با چې کومه دا تاسو جواب وردلې کیم سیم دا یو بل میسج راغل دی وای کبز کا علاج کیا ہے
0: نو یا واہ جی واہ واہ
1: واہ پوښتنه په هغه باندې کې چې کبز علاج
0: ان شاء الله عمر داود صاحب په دې قبض باندې بیا موږ تفصیلی یو ورځ به پورا بحث کوو دا قبض خو سره موږ ته قبض خیریږي خو لیکن د دې کې دنده ډیر قسمونه دي او د دې مختلف وجوهات دي او مختلف ستونزې دي پکې خو بهرحال یو اسانه نسخه به درته زه وښیم چې کومه ده دغه کړل دی که نه د څه کار دی کوي چې ماسخوتن کله دی سمې دي نو یو ګیلاس اوبه دې ځان له ګرمې کې ښه مزداري لکه دومره دې ګرمې کې لکه څومره چې چې ګرمې صحیح ده او بیا دې دومره حد ته راولي چې دکه د خوله اونه شیږي او بیا دې نوش کی صحیح ده ګرمې اوبه دې وڅکي ان شاء الله دې سره به د کوم د قبض کومه ستونزه چې ده دا به ورسره ښه شي او باقي که لږې ډېرې روپۍ خرچه کوي نو بیا دې داسې کار وکړي چې لږ غونیستي سبغول دي واخلي هغه دې وخوري صحیح ده که هغه نه نو بیا دې لږ شانتي اریړه واخلي که لږ هغه نه نو بیا دې سنامکي واخلي صحیح ده نو مختلف شیزونه دي جی خو مزاج ته کتل غواړي چې کوم مزاج کې قبض دی د هغې مزاج مطابق او موافق شي چې وخوري نو د ته به نورې ستونزې نه پیدا کیږي جی
1: دا کوم څه به هغه چې کوم ورور پوښتنه کړې او هغه د چې پنځه چا چه سال کېږي
0: جی جی
1: هغه بیا میسج کړی دی چې پرانه ټیسټ سات لے آئے یا سب نه ټیسټ کرنے ہونگے
0: نه نه هغه مخکنی ټیسټونه دی راوړي موږ ته خپل هغه ستونزې پته ولګي عمر داود صاحب غربت
1: آلریډي چې کوم
0: ټیسټ غربت
1: جی جی هر

0: زره روپی نشتی منګای دا لپاس نه اختر هم راغې
1: جی جی
0: صحیح ده نو خبره دا ده چې دوی کوم مخکنی ټیسټونه کړی هغه مخکنی ټیسټونه دي ځان سره راوړي
1: جی
0: او موږ به په دې وخت کې نبز نه بکار واخلو
1: جی
0: صحیح ده نبز به وګورو کوم علامات چې دي هغه به وګورو مخکنی ټیسټونه به دوی وګورو چې آیا د دوی کوم ستونزه ده کنه
1: جی جی
0: نو ان شاء الله دوی ته به یو خسته مشوره ورکو به کې او کومه د ویجی موږ سره تیارې ماغه تیارې د وی بورته ورکو ان شاء الله دا د یوې ورځې دوه ورځې خبره نه ده د کې لګ وخت لګي
1: جی جی
0: دوه میاشتې درې میاشتې لګي بګي
1: جی
0: جی
1: جی بالکل
0: نو هغه نه رسو به زما رب ول شفای کامله عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کی ها
1: بالکل حکیم صاحب امید دا چې تا کوم اورور دا تاسو کړه هغه پته
0: بده دا عمر داوود صاحب کله نه کله د شي غنه چې سبا د زوې ما یو زمونږ کلیواله واغه سعودیا کیو
1: جی
0: نو چرته داغه فورمن واغه څه لګه ستونزه وا نو هغه لک راغه ما ته وی چې کدا شي حکیم صاحب زمونږ یو فورمن دی هغه فورمن بچیان نشتی
1: جی
0: کنه تاسو نسخه جوړه کرا کوله خیر ما خدای شته چې نارمل غونه نسخه مې ولا جوړه کړله صحیح ده او هغه نسخه مسخه مې ولا ور کړله هغه ځان سره ویړه ده چې ویړله سعودي ته هلته کې هغه خپل هغه فورمین لی ور کړله فورمین هغه وخوړله بیا مې چې دې ته پوه شو که دوباره چې دوه کاله بعد راغی لکه څنګه چل سړي ده نسخه ورکړې او ماته یې لکه یلکه هغه خو الله پاک بوله زوی ورکړل دی او هغه خو بیا زما ډېر لوی غټ اکرام یې کړی و او په زرګه او ریاله مال راکړه نو مې ګوره اصل کار چې چا کړی ولا هغه تا دغه سي محروم پرې خو ده او کوم چې دې مقصد دا دی چې تا خو نه سری پوري ولا تا لې دوبره لغې د لو کوم بهرحال الله پاک دې چې څومره مریضان دي نو هغه له الله پاک شفای کامله عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کیږي او موږ په دې باندې خوشحالي کوو چې یو مریض ښه شي الله پاک هغه ته دغه د ستونزې نه الله پاک وباسي دي نو دا زمونږ د پاره چې دی نو غټه کامیابی ده او غټه خوشحالي ده جی
1: جی جی جی بالکل حکیم صاحب ډیر مهرباني ماشاءالله ډیر زبردست تفصیلا تاسو چې کوم جوابونه چې کوم چا تاسو نه کړی هغه ته ورکړو نو ګران اوریدونکو بالکل دا پروګرام د شفا دواخانه په 55 سره روزانه تاسو اورو چې بچکر 10 منټه واخل 7 بجې پورې او په دې پروګرام چې موږ سره 55 سلوی د شفا دواخانه یعنی دا پروگرام د الشفا دواخانه په 55 سره پیش کیږي په دې پروگرام چې الشفا دواخانه د تعاوني مشر او الشفا دواخانه چیرته حکیم صاحب روزانه ناشته کوي حکیم مولا نور لودا صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل په خپل دواخانه چې موجود دي سبب هم په خپل دواخانه چې موجود دي نو آیا کچیر تاسو ته هم لا دین کوي داسې چیرې امراض وي چې تاسو ونه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلیو مختلف جان ته تلیو ګرځېدلیو کړېدلیو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او کی مولانا نور لودا سیمن بخپل علاج ترلاسه کو آیا کتا استاد سي مرزونه دي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر مدرد کوي موټاپا دا جسمانی کمزوري دا زنانا مردانا پښې د امراض دي شوګر مدا بلډ پريشر مدا یا چې کوم دا نور داسې چمرزونه دي تاسو ته چې تاسو ونه ډېر تنګ یو مختلفو ډاکټرانو ته تلیو مختلفو جویانو ته تلیو سفر یې مور پسې کړی دي پیسې یې مور پسې لګول دي علاجونه مو نه دي سوي نو بالکل تاسو په ناامیده کېږو نه بالکل ناامیدي چې کومه دا ګناه ده او بالکل د خپل علاج دپاره به تاسو راتګ او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور لودا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو او چې کومه دا حکیم صاحب چې کومه تاسو چیک اپ کوي تاسو تب دوا تجویز کوي نو بالکل حکیم صاحب فرمایي چې کومه شفا دا بالکل د الله په لاس ده موږ به دوا ورکو شفا به الله ورکوي نو بالکل تاسو به خپل علاجونو دپاره چې کومه دا راتک او خپل شار ټانګ چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب مولانا نور لودا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو جی حکیم صاحب پروگرام چې ټیم هم مشر تقریبا 4 منټه ټیم پاته ده
0: جی عمر داود صاحب منگا خبر ہے کہ جی نو تا د میدی حوالے سے خبر ہو خیر اگے میرے بن انشاء اللہ نور سبا تفسیری خبر ہو کو
1: بالکل
0: خود قربانے نمخ کی ماد منڈے حوالے سے خبر ہو
1: کولا صحیح
0: صحیح جی
1: جی جی
0: نو دوے ما خبر دادا چ منگا رونے چکم دی منڈو تلڑشی اول تک گرزی را گرزی ہاں تگی شی سخ
1: تگی شی
0: صحیح دا
1: جی
0: نو اکثر د دی منڈو پسیڑو نو باندھ چ دینو شربت خلق کرسی کوشش دا سادہ سادہ شکرین والا اوبو نزان ساتا ہے
1: جی جی
0: صحیح دا زکا چی دے سرا مرے ہم خراب شی وجود کی چی دے نو نور یو سرم ڈیر سٹون جی پیدا شی
1: جی
0: بل درے مدا دا چی دا تند نمڑکی
1: نور دی تر رکی جی
0: آو نور دی چی دے نو آگا تگی کئی نو کوشش دا کوئی چی را دا سی قسم شربتونو نا دا دینا چی دے نو خپل زانو ساتے او سادہ ہو منی چی دے نو آگا گزارا ہو کئی
1: صحیح
0: دا بلا خبر میں پاکی دا تدا کولا چی دیر کرا تا منگا لال شو نو پا منڈو کی ساوری چکن دی صحیح دا آگا خو خیر کم خلق چیزی نو آگو سمجھداری او پوئی صحیح دا ریٹ میٹ چی دین آگا خلق کولی شی صحیح دا نو کوشش دا کوئی چی یرا دو دریز دے کی تپوس کوئی او دا قربانه ساوری دا پارا چی زڑے سمر او گرزی گی او کڑی گی نو یقینو کئی جی چی دا گی کی دا گا ثواب چی دین آگا زیادی گی صحیح دا چی تا خپل حق حلالی روپای دا صندوق نراو باسی صحیح دا او تا تا روپای دیری محبوب دی لیکن دا اللہ رضا دا پارا تزی او اغل تا کی پدی گرمائی کی او پدی سختائی کی او پدی دغا کی تزی صحیح دا او ساوری راخ لینو دا سد پارا جی چیز ما نظمار رب چکن دینو آغا راضی شی یقینو که جی چی دا دام یو قربانی دا
1: جی
0: دا هم یو قربانی دا قربانی دا دا آغا قربانی نا دا مخ کی چی دینو دا هم یو غٹا قربانی دا
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: اللہ پاک تخ پر رحم و کرم کی صحیح دا او کوم خلقو چی دو قربانی وس کی گی نو اغو تا دی اللہ پاک راتلون کی کال بانی مزید نور وسعت ور کی اچھا چا وس نے کی گی نو اللہ پاک تی کال دا اغا خلقو وسو کی چا غو خپل قربانی چی کم دا اغا اوکی
1: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب دی پروگرام ټیم تقریبا بالکل سر تر سره دلته یو 2 منټه ټیم پاتې دی تاسو دې راتګ یو جرمنه چې تاسو راغلو موږ سره پروگرام کې شرکت وکړه نو پتلو تلو کې به خپل اجازه واخلې یو وړو کې باندې میسج به د موږ اوریدونکو ته ورکړي
0: بس اوریدونکو ته به خو میسج دا ورکو چې تقریبا په 24 تاریخ باندې به زه زما کوشش دا کوئی چا سستون یا چا سر دویانی ختم شی نو آغا لارز اشتے بکی
1: جی بالکل سن
0: خلی
1: اٹھارہ تاریخ
0: کوشش کوئی چی چا سر دوی کمی نو آغا خپل دوی پورا کئی صحیح دا چا آغو کم علاج معالجہ چا کم آغا جاری و ساری سات اللہ یا کم خلق چا آغو دا میدی یا دا بڈ پریشر یا دا چا دا بلشی دغه چې کوم دی کنه ستونزو شکار وی کنه نو دا خلک ته کوشش وکړي چې هغه مخکې راشي مخکې د دینه چې د قربانۍ غوښې پیراشي صحیح ده او دغه میدی کمزوري نو ښه خبره دا ده چې مخکې راشي او د میدی علاج معالجه وکړي خپلې میدی چې کومې دي نو هغه تیری کی ورته صحیح ده چې بیا د غوښو نه پوری را پوری وځي انشاءالله سبا که الله ته منظور وه منگ با قربانی او میدہ مانے چے کم دے دا پورا گفت و شنید با سبا کو نو
1: جی ڈیرہ مہربان حکیم صاحب تاس دے رہتا یو جان مانا چے تاسو رالو مرسر پروگرام چے شرکت وکڑے گران اور دن کو تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلری پدے پروگرام چے مرسر تاون انسید لال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ کم چے موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نو اخلم ازګر 4 بجے پر د مرزانو چک اپ کې علاج کوي نو بالکل سبا به هم حکیم سے پخپل دوا خانه چې موجود دي که چوکم د حکیم خواته علاج دی پاره چک اپ دی پاره راته غوړ نو بالکل حکیم سے دوا خانه به سبا کولاوی الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ بالکل تاسو راته کولای سو حکیم سے نو علاج تر لاسه کولای سو نو ګران اردن کو بالکل د پروگرام ټیم ختم دا اوس ماته یعنی ارج عمر داود تا او ما سره ناست ګران حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدین صاحب تر کو اجازت ان شاء الله کا زندگی و سبب به ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې اجازت نه غوړو تلو یلا پمان پاکستان زندہ باد ریډیو امن پاینده باد

0: اوكي سي يا نيكست كلر بدي اشوف قرصك دي رساله كم زينه دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام مستفير
0: شي جوړ يو برباري جناب سو خبره کوي د کم سينه عبد الرحیم خبره کوي د انګور اډینا ماشاءالله الته کې دیمه شوا سره دلې شي ماشاءالله سي ماشاءالله جی سومره ټیم نه دیمش پروګرامونه اوري
1: یره تقریبا 4 اخو زمون چې دا کمنه والی لري چې دا وراده
0: ما په خیال چې کوم د کنتو سره سګللو مسله د سلون میاشت کې چې نه سلوري سي کې شي
1: سلور
0: میاشت کې چې تاسو پر دا ټیم کې نو صحیح صحیح صحیح اور دین الوجي نور مرګري دي سروي کې نه واسه ګوشي ځون ته نو سوي یره
1: ټوټل
0: مرګري
1: تا کم مینوالی دوی ته مونږ ته چټي بارا کې دا وېره د اوسې او دا په حال اوسه.

0: لو کې پنهرونو کې پټوبېلو کې او دته لامبلو لا نګر جن دا به بهتره مطلب دا چې غیر ضروری ګرځیدل دا دوله سونه والا تر د سلورو بجو پوری ودا کوشش کوي چې تاسو په نور کې موجود
1: بل ډاکټر صاحب تاسو د خولي خبرې سره خبرې ته روغ لزنی خلکو چې د خولي چې کل وځي نو دا ټیک دی جی یعنی انسان چې کم ټمپریچر دی هغه کوم دا سره ډاون کیږي نارمل کیږي چې رزن خلکو چې ډیر زیات خولي چې کل وځي نو دا ټیک نه دی جی نو دی خولي سره تاسو سوي اسی
0: اصل کې دا سیدا چې د هر یو شیز خپل یو لیمیټیشن دی
1: جی
0: مونږ بار بار ویلی دی چې د هر شیز خپل یو مقدار دی سترنګ چې د خولې پورې خبره ده پسینه ٹھیک شو سویټنګ ورته په انګلیش کې ویل کیږي نو دا یو قدرتی عمل دی الله تعالی زموږ دا جسم یا د دې جسم داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ګرمي زیاته وي جسم محنت کوي نو څه کیږي هغه خوله راځي چې خوله وځي نو جسم ورسره څه کیږي ورو ورو سره ټنډه کیږي سړیږي بعضی وختو کې زیاته خوله راتلل یا کمه خوله راتلل دا د بیماری علامات دي ٹھیک شو دې باندې مختصر شانتي خبره کوو د ټول ناول خو به دا خبره وکم چې خوله ولې راځي گرمی د وجه نه راځي د بخار د وجه نه راځي زیات محنت سخت کار د وزن کار زیات ورزش د دې د وجه نه خوله راځي یا د وجود د غټوالي د وجنه مسله راځي یا د ټینشن د خوب د غبراهټ د وجنه کدي خیال کړي باندې انسان باندې یخ خوله را ماته چې دغه د وجنه راځي بعضي بیماری دا سیدي چې پاغي کې مرزي لکه شوګر شلو تایرایډ شلو یا د هارت ډیزیز شلو په دې کې هم خوله په انسان باندې راځي اوس زیاته خوله راتلل دغه علامات دغه وجوهات
1: جی جی
0: ګرمي او هیټ په ګرم موسم کې جسم خپل اندرونی درجه حرارت د کمولو لپاره د خوله راوباسي
1: جی
0: کمزوري او شوګر بعضی مریضان کمزوري وي یا دغه شوګر لو وي نو په غوی باندې بیا خوله چې کم دی هغه راځي بعضی مریضان ټینشن کی وي غبراهټ کی وي خوف بےچینی انزایټی لاسونو باندې دا غوی یا مخ باندې دا غوی یا ترخونو کې دا غوی یا خپو باندې دا غوی خوله د ټینشن د غبراهټ ته وجه نه راځي دم موټا خلکو دا یعنی چې کم خلک وجود غټ وي کم خلک زیات غټ وي نو هغوی خلک چې کم دی هغوی د جذبانی درجه حرارت د زیات زیاتېدو د وجه نه دغه خوله چې کم دی هغه راځي یو د تایرایډ بیماری ده کچری مریض زیاته ګرمي کیږي زړه زیات درزیږي وزن کمیږي او وزن معلومه نو تایرایډ لازم چک کړئ اوس
1: جی
0: یو قسم داسې وي چې نارمل خوله وي ګرمۍ کې وي یا په محنت کولو سره راځي دا نارمل ده
1: جی
0: دا جسم ته فایده ورکوي ښه نارمل خوله راتلل دا جسم ته فایده ورکوي
1: جی
0: غیر معمولی خوله چې راځي بغیر د ګرمۍ نه راځي د شپې د مخ زیات راځي بدبودار وي کپڑے بار بار داغوی خوله کیږي ورسره کمزوری وي ورسره زړه رپیږي ورسره زړه درزیږي نو بیا ډاکټر سره مراجعه کوم دی هغه کول پکار دي خو کچری انسان ته زیاته خوله راځي نو داغه بیا د نقصانات دادی چې داغوی په جسم کې بد اوبو کمې راځي نو د اوبو استعمال به زیات کړي د نمکیاتو کمې به راځي نو میوه استعمال د او آر ایس استعمال د نیمکولو استعمال دا پکار دی د لسی استعمال پکار دی چې زیاته خوله لاړه شي کمزوري راځي چکر راځي خارش جوړي پښولي نو دا زیاته خوله چې راځي دا هم نه پکار چې ډیره کمه خوله راځي نو هغه هم نه پکار یو کس کې سړی محنت کوي یو زنانه دا کار کوي هغه پخلی کوي هغه خپل کور صفائی کوي یا مثال په تور باندې خپل نور داسې د کور کارونه کوي هغه باندې خوله راځي نو اټ از نارمل دا بالکل نارمل خبره ده خو کچره بغیر د کار نه او دوی ناستی او پکې او ته چالو دی بیا پم خوله راځي او ډیره خوله راځي او کمزوري ورسره وي کنه زړه دړکن زیات وي نو بیا ډاکټر ته ورتلل پکار دي کچره زیاته خوله راځي نو زیاته خوله سره به زغه شانتي کیږي چې د اوبو کمی راځي د نمکیاتو کمی راځي د کمزوري راځي چکر راځي او خارش خونتي راتلی شي د دې لپاره بهتره دا ده چې زیاتې اوبه استعمالوي په ګرمۍ کې

0: په پروګرام په شروع کې مې یادونه وکړله چې لسی استعمالوي، د لیمو اوبه استعمالوي، او آر ایس استعمالوي، نیم کول، یخې کپڑے، سړې کپڑے، کلاو کپڑے استعمالوي، زیات گرم مسالو والا سیزونه، گرم خوراکونه م کوي، صفائی خیال ساتے، روزانہ لامبے، او چکلم بار اوزے نو پسر باندې سا کپڑا اچوے. خولا چی کم دا دا بیماری نه دا، دا دا جسم حفاظتی نظام دے. خولا بیماری نه دا، دا دا جسم حفاظتی نظام دے، لیکن چڑیر زیادت شی او بدبودا بدبود لکا بدبو اثر وی، بدبودا روی او غیر معمولی وی، نو دا نظر انداز کوي ما، ځکه چې بعضی وختو کې دا د شوګر، د تایرایډ او د زړه د بیمارو علامات هم کېدای شي.
1: صحیح ده ډاکټر صاحب، چونکه ټایم هم سره کم دی سي، او وسره وسره سي، یو میسج راغلی دی د قبض حوالې سره چې ما ته قبض یې، نو دا څه وجه کېدلی شي؟ قبض د څه وجه من دې رودرو مې سي، او د قبض مسله چې کوم دا څومره خطرناک ده؟ چې په دې باندې چې کوم دی تاسو ټو دی پوینټ جواب دوی لور کې، ځکه چې پروګرام کې آلري موږ په قبض باندې خبرې کړې هم دي، نو وایي قبض یې راته چې نو قبض مین غټ وجه څه ده؟
0: جی د قبض مین غټه اهم وجه دا ده چې کله موږ خوراکونه خورو پاغې کې فایبر نه وي، ریشه دار خوراکونه نه وي.
1: جی جی
0: ٹھیک شو، نو انسان ته قبض راځي. ٹھیک شو جی، قبض داسې کیفیت ته چې پدې کې غټي متیازي سختی وي، ز لیټ لیټ راځي، زر زر نه راځي، لکه او مکمل انسان ته احساس کیږي چې زما د کومې چې کم دینه دا صفا شوی نه دي، گیس جوړیږي، لوګا کم لګي، د خوې ذایقه خراب وي، سر درد وي، په جسم کې سستی وي، بےچینی وي. ٹھیک شو جی، دو دو ورځې یا درې درې ورځې، مطلب دا چې ته غټو د سمات نه راځي، چې راشي نو بیا ورته په سختۍ سره راځي. د قبض عام وجه دا ده، د اوبو استعمال کم، چې کله تاسو د اوبو استعمال کم کوئ نو تاسو کولمو کې به خشکي پیدا کیږي، دا غېده وجه نه به قبض راځي. فایبر والا خوراکونه چې تاسو کله کم کوئ، یعنی سبزیانې کمې خورئ، میوې کمې خورئ، سلاد کم خورئ، ٹھیک شو جی، اوبو استعمال کم کوئ، نو بیا به تاسو قبض زیاتیږي. دغه رنگی چې کله تاسو زوړ خوراک خورئ یا گرم خوراک خورئ، بازاری چکنی بازاری دا چکنی چی شول، یا فاسټ فوډ شول، یا دا تیز مسالہ دا چیزونه شول، دا چې استعمالوي دا معده خرابوي، نو د معدې د خرابوالي د وجه نه راځي. ورزش نه کول، شپا ورځ بلاس یا ټول ورځ ناس، نو دې کې داسې کیږي چې لکه د دې سره د کولمو په حرکت کې سستی راځي، نو بیا قبض راځي. دغه رنګې ذهني دباو کچر ستاسو ټینشن زیات وي، فکر وي، نو دا هم قبض جوړوي. بعضي وختو کې دوایانې، د کلشم دوایانې، د آیرن دوایانې، د طاقت دوایانې چې ډېر زیات استعمالوي، دې سره هم قبض راځي. کچر د دې قبض علاج تاسو نه کړلو، نو بیا بواسیر، د معدې گیس، د خولې بدبوي، جسمانی سستی، د لوګي کمی، او بعضی وختو کې بیا د بواسیرو شکایت، او بیا غټ کلمګي کې داسې کټ کټ راتلل، فشار ورته ویل کیږي، اغه راتلل. د قبض د بچاو لپاره د اوبو استعمال زیات کوي، میوه زیات استعمالوي، امرود استعمالوي، مڼه استعمالوي، انځر استعمالوي، پپیته استعمالوي، سبزی استعمالوي، سلاد استعمالوي، فایبر والا خوراک کوي، ګرمي شودې استعمالوي، لسی استعمالوي، او مستې استعمالوي. زیات چیم استعمالوي، زیات گرم خوراکونه م کوي، زیات مسالے والا سیزونه م استعمالوي، کولډ ډرنکس م استعمالوي. کچری تاسو ته قبض وي، نو سحر د وخت پاسه، سحر چې تاسو د وخت پاسه نه، دا به تاسو لپاره بهتر وي. بیا ورزش کوي، ورزش هم تاسو لپاره بهتر دي. کچری تاسو ته غټي متیازي راغلي دي، نو فوراً یو کې د سیم کوي چې رسته کوم، صبر وکاو، بعد کې کوم، دو منټه صبر کوم، یو منټ صبر کوم، کورته رسوم. ٹھیک شو جی، نو سم د سیج کلم د ته د حاجت وخت پیښ شي، نو خپل حاجت پوره کوي، روټه په وخت باندې خوري. ٹھیک شو جی، د شپې نا وخت روټه مې استعمالوي. قبض کوم مسلسل شي، دغه سره بیا غټي متیازو سره وینه راځي، وزن وسره کمی، په خېټه کې درد راځي، نو برای کرم بیا دا د کولمو یا د معدې د بیماری علامات جوړې دي شي، نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر ته ورتلل ضرور دی او لازم
1: دی. خوشاله شي ډاکټر صاحب، ډېر زیات مننه جی تاسو راغلي پروګرام کې مور سره خبرې ته، ډاکټر ډېر زیات مننه.
0: مهرباني تاسو هم
1: مننه، شکر، خوشاله اوسئ چې اوریدونکو تاسو خبرې ترې اوریدي. چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې په ټانګ کې په تنگ بازار کې د کلینیک دی، صحت هم یو میډیکل هسپتال په نامه دی، یادې کې چې نو بالکل تاسو هم راتللی شي، ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي، خپل علاج ته نه کولای شي، هغه د میډیکل فیان دی، هغه د میډیکل رڼا چې مختلفې مسلو شي مبتلا دي، نو بالکل جی رتلا لای شي ډاکټر سیمنا چیک اپ او علاج کولای شي د نور معلوماتو د پاره سي د پرونو د پروګرام نه بعد هم تاسو د ډاکټر سیب سره مشوره کولای شو سي په 0331 66 32 231 هغه د مجورونه چې و تمو جا د میسج جواب ورنه کوي چې کال مو شټین نه کوي د ټول نو مزرت زګی ټایم هر سره کام وي او بل دې مشه مطلب دا وي چې ګوره جی تاسو ته د یو بیماری په حواله سره آگاهی دیر کی او چکم دا او ته پوی در کی سي نو غټ مطلب دې مش دا وي سي سو بهر حال چې هغه څوک چې مشه د هغه کال اټینډ نکو یا دې مشه هغه کال وانه خسون د ټولو نو مزرت سي د پروګرام نه بعد که تاسو کال کولای شئ په 0331 66 32 231 اوس مال را کی اجازه چرته هو سي شي ښه د سي شه آباد سي شه ضرور نازمان چکم دا په دعاګانو کې یاست ته د لوی الله پمان او شپمو په خیر.

0: بالکل اغه زبان کی خبر سره وکا چې سمر هم زم گلی سن دی اټل پپو هڅه دا سینې وکنا چې زلمی روډي کوم لسن دی وا چې مونږ استاد خبر باندې نه پويګو الکه سو وای سم وویلا موږ په
1: جہان
0: مننا دکھانے شامل کا بالکل سر خوشخبری مسود خان کال کولی اوس په وزیرستان کې یو جهان مننه کې یو نړۍ مننه کې نو بالکل سمره زموږ ډی خان کوم لیسنر دی هغه ته بالکل دا وایي چې تاسو ته زموږ کوم پروډکټ بالکل تاسو ته شیخ سبا ډاکی هم یعنی د عمر جان سٹور سره هم ملويږي کوم زیارت په د کوم لیار تل دا د شیخ سبا زیارت بالکل دته کې عمر جان سٹور دا بورډ په لګوي هغه سره ټول پروډکټ ملوي دي دین له کوم کشمیري به کړ د سره ملويږي دین له کوم سی آر بی سی چوک دی دی کوم ملويږي اوانا دادا دوترا دادا دین له چې کوم دی کنه نور چې مخې سمر هم یعنی کوم اډی دی رنگ پور اډا شولا داسې کوم دی دی کوم بل کوم اډا بل مین چې کوم دی تحصیل دی پرپور هغه کې ټوله دکاندار سره ملويږي نو سمر هار وې دغه سمر زمګ لیسنر دی هغه ته ټوله دا وای کنه چرته هم پراډک نه ملويږي نو تاسو بالکل زمګ نو مایندې کې چې کوم یعنی یو کوم پراډک یو در سره اویلیبل وي زنه بچا با کورته کریم راوړي وي هغه زړه غوړي چې رمنګ کریم چې دی کنه بازار نه مراوړ او سمنګ وای چې کریم ریزلټ راکلو ایشما فرمولا کریم وچر مونږ ته باقی نور پرارک هم ار ورشتل وړو نو بالکل شیمپو فیس واش دینې له تیل نور ان وان بلیچ رولم نور هم مزید سمر هم پرارک دي وچر هغه مونږ استعمال ول وړو نو بالکل تاسو چې کوم دي کنه دبي باندې نمبر لیکل دي اغه سره بالکل کانټیکټ کوي انابې نمبر دی بل اکرام صاحب نمبر دی اغه باندې بالکل تاسو کانټیکټ کول شي اغه ته ویل شي چې مونږ خدایو پرارک راوړو د ایل ډی ها نمبر ولې لکه مروت تیل یا بانو دي ان وان کوم ځکه تاسو پرارک اخیستې چې مونږ ته باندې زیړ چې کوم دي کوم ځکه ملایږي اسی مثال تاسو کې کې ریه کې اخی سه دي بنو نه مراوړ دي نو تاسو کوم دي کنه اوس بیا چې وایي چې مونږ به بنو ته باندې بلکې کې کې تابه بالکل رفیع الله کاسمیټک سمي کاسمیټک ته عمر تلشي او سمي کاسمیټک کې یو افر هم لګیدلې متا مفکل سبیل را سند کړی دي چې سمي کاسمیټک کې مونږ یو افر لګولې دي د مفکل د سمي کاسمیټک سره سبیل چې کې کار کول شي د کار کوي یعنی کوم سمر ها د کې کې ولې دي یا د مسمر ها دی ولون دي کې کې ریه ول ملګری اندي ولون مدي او چې سبیل مسجد ملاقات کول غوړي نو بالکل تاسو ورشي سمي کاسمیټک اینڈ گفٹ سینٹر او تاسو صادق مارکیټ شه دي کون دی وی چې سمر ها ار ویدینګ دي سمر ها لیسنر دي وی چې نن لکه مو خیال د پیل اوریز وکد ما اوریز وی چې خو ايش ما رایز بلی چې کیم کنه دم رزیوت لیسنر خو لی دم رزیوت او ریدینګ خو لی کنه چې میډ بکی لکه پچریون شي یعنی یو د کاندور کاسمیټک د کاندور وی هولسلر وی هي سره ډیر جوته کپنی وی او سره مې ډیر جوته پروډکټ وی سره خو چې وی چې کله ها ايش ما کیم پروډکټ کو خو لی نو یې میډ زړه هم سره ورسول شي زی وی نه کنه چې ار د هو ماشلا ايش ما کیم پروډکټ دی هغه اوسل وی چې سمر ها ار ویدینګ دی سمر ها لیسنر دی وی چې سابو پر د کیم پیکیج دی کنه چې څوک دوا پروډکټ خو لی نو ايش ما ول بلی چې ور سره فری ملا وی ډیر جو تمنا سبیل خانه مو خیال سبیل ورته ویل دی چې دا پروډکټ کیم دی د ځ په خپل طرف نه ورکو ګور کلر سبا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اجي ورونه څه خبر کړی کیم زینا
2: پاکستان
0: پروگرام سے بالکل نو بالکل تو تاسو په خپل شو شهر کې لایو ویلکم یې ستړي ماشي وی یو هلو اجي سه بابو د کاټس سه نو ډیر شو تمه نن یو نړۍ مننه ډیر شو تمه هدا مننه بالکل ارجنګ پروگرام شي لورون سه مون راون دي تمر حال لیسن دي اگې ټول ته چې کلهم پروگرام شي تاسو ول کال ولګي دي نو کم از کم زما خبر ته وګني سي چې کله ز خپل خبره کیسه ختموم نو ډیر بس تاسو کال چې کوم نه ان یار کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی ورونه څه خبر کړی کیم زینا
3: امبیر کلنا حبیب
0: حبیب د امبیر کلنا پروگرام شهر کلا استری ماشي ویلکم نه درته وی

کسی په ما د چکنه غرمه شډ مازیګر کوې شړنګ دی داسې غلې غلې شړنګ دی داسې غلې غلې بنګړو لور کړسي بالکل پروگرام سے بالکل سو گواڑی جی چې مو پروگرام شي کال وکړي نو بالکل کال هم کولای شي د کال د پرځي دیمیش د پټي سال مو چې کوم نمبر دی سي 0963 511 400 سي خاصي

0: اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. پتہ نشته څه سوواز نه راځي جی. السلام علیکم. آواز مو کټکی شي جناب, لش دوی بدل کې. هلو زوی بدل کې جناب, زوی بدل کې. سې کې دې شي دې مشتي تاسو خبرې وشه خو تاسو زوی نه بدلوي. سې سګلو مسله ورالوي. سې پټان شه د سګلو ډیز ته مسله ده. وې دې ټانګ نه لږ بهر کې خبرې وګورې بیا هم مسله ده. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کاله وای هم خیره.
0: بالکل ټیک ټاک. جی جناب, کون کا هسه؟
1: مې وزیرستان نه خبرې کوم یار.
0: وې وزیرستان نه خبرې کوي یار. سننګ شي جوړي یار.
1: وزیرستان
0: کې کم زوی نه کال کړی ده.
1: نو بس زیادہ پروگرام وار وم وس میں موت کنی ولی و ما چې بس کټ کې خیر ز پروت و ما ډډ مې لگا ولی و ما جی یار دا نور ملاقات کې ز تا ور سره ملاقات و کا ما جی سره معلومات و کا څنګه یا خپل خیر ژوند کې یاد خاله.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سی او د تو سی په علاقې شي نور خلک چې کوم د هر ریډیو ور وی کنه سی ډیر کم خلک ریډیو ور وی
1: یا دا سی وی چې ډیر تاسو شته کنه پکې ز خپل لاس شمیر کې 55 سال عمر لارم کنه. نو لکه 55 سال عمر دا غټ موبایل استعمال نه کوم. نو د دې د وجه نظر ډیو شو کین دې هم دوه دې زما سره یو عدل دا وزیرستان کې را سره کني ګورم کې. اصل کې پاتې کېږم کې راچای ته بیا پېښ یخ نه کې. نو آل تا لار شم بیا کنه آل تا دې زما سره آل تا کې دې بل یو کله ټیم کې بي دي سي ار و مر زیات پکې دا خبره ده تاسو آل ته شنه ار و.
0: صحیح صحیح. زه ډیره جو ته مننه جی. بس چې کني ګرم کې نور هم را چې کوم د کنا ریډیو ولا خلک دې جی ریډیو ور وینو ته ضرور دی مشه د ټانک ریډیو بارے شه وی چې ګور ټانک شه ریډیو شته دغه او دلته کې چار کوي. صحیح دوکنه
1: ټانک بالکل بالکل حالت هر و کنه سین صاحب څخه کم پکې غارا دې پروګرام را دی نور ار وی باځه ټیم کو خپل زمینداري کې مصروف دي اکور کې اخي تیرا شوبه زیاده ټول مغه هر و پروګرامونه کنه خو شالې نار باځه.
0: صحیح صحیح صحیح. مس مړه ذمہ داری کې هم
1: د خپل ځل کال دې بس یو عرض دې ته چرته ته پورا کړلو. نو دا د ملنګې کچ کول په غاړه کړو ما یاره وه د ما دې ګر دې دې دان نه ټولو ما.
0: اوه هي هي. دا لښ کې ته ویه کنه به دې ضرور پلی کوم چې زه ته دوه اواز هم دې ماش
1: دا اوس غون دې دې په کوم دې کې ما سره کړې دې دا وایې بابا باندې څه شي دې چې زه یې په ګاله واده دې پروگرام کے ملاقات کا ان شاء الله ان شاء الله بس سید اعلی کا خوشحال ہو تعالی متول خوشحال سٹاف کا خوشحال ہو ساتھ علم آباد و کامیاب ساتھ
0: مننا خوشحال ہے
1: مسلمانان سارا
0: اوکے سی.

0: اوكي زي سترګو نه دسي د اوخو دار په خلص نه وای سترګو نه دسي د اوخو دار هڅه بالکل چی لال شیر په واس چې داسو د خوري دا شس کرکشلې بغته واسي کلی والا بغته سي نیکست کلر او د شو ګور سو د سره او د کم سينه به سو بهر هلسي کله هدي مشکله کم هو کلر سو خبرو کې نه سي دا د خپل نظر وي هلسي هر شي خپل نظر دي سي خپل راه دي سي حق ولې شي سو بهر هلسي مش سمر هم ورونو رسي سي د مش مطلب دا سي جست د توس په محمد خندا خلارو ولې چې سي دا بہر جی کا مسٹیک جی نہیں مسٹیک جی تو سمو تو بالکل ویلش اور چکم دیکھے نمو تو کال ہم کو ولش پروگرام نہ بات ہم کو ولش اینی ٹائم ہم کو ولش میں ہم کو ولش بہر جی جو بھی تاسو جسٹ پلا تھا بس چې نواله خو مې نشي چې د مو خپل تا به وي خو ګسه وای باوسي چې جانان نن مترشه په کور کې دی وینه نن نن متل شي ک پکور کې دی وینه اور ورچنا والے خو مینش دی مو خپل تا خو گس وای باوا بهر چې هر شړی چې کوم نه کوي خپل سوچ وي خپل فکر کوي کنه سي بهر او دین ال وجه یو نیم داس خبر وی چیرې تاسو ویل کړه خبر ټیک نه وای چې او کړل سي هغه بهر کې بالکل وای لای شخه سو بهر سي اعلی دی په شهیر وای چې سي نیکس کلر ګورو جی څوک دی سره د کم زین دی السلام علیکم بالکل شی جوڑی په خیر سی وختونه میزجونه شی دی تاسې وختونه میزجونه شی دی
1: بالکل زبردست دعا غانی دی خپل شی ورکری شلام
0: ماشاءالله ماشاءالله جناب سو خبره کوي د کم سوینه سورت شاه ساکیب سره د دیوانه بابا نه سی د دیوانه بابا په کم ځای دی جانڈے پی لکو گور چکر مرغوری
1: چارے نا نس بار به خدای کی نو کدا چې زغیل کسرنګ ته چې کدا مور لکته چې کوم کور پروگرام چې زغیل ری کنه سرنګ د صفه اواز دغه چې دلته د صفه اواز
0: صحیح ده لکدا مولا سه یو کدا چې صفه اور دی لشی
1: مولا زای چې خو نه چې اروی ده پات چې کوم دیوانه تم رخ په چیګه باندې یو کنه امره ده په کیسه کنه مولا چې کوم دې ده بردا چې زغیل
0: او د بل قسمت علی رضا سه برور کور چې کوم دا بچی ته په جوړه شي
1: ڈیر
0: مکمل زمانہ

اوکے جی السلام علیکم نازمان مې خوشاله ده چې زړه بډېر درته ازار کړی او ددی ازار به بازار نمو مې او د خپل غرور باندې دریا مګړېګا.

0: ډېر ښکلی ډېر ښایسته.
1: سندرې مانا
0: سندرې نه راځي سي پیرا تیر کې سي
1: خبر پا
0: ماستر صاحب چې کوم د کنه راوې سوې چې د موږ د خولي سندره وای کنه د موږ اوریدونکو انتظار کوي کنه ورته وای کنه چې راشه سي.

0: اوکے زی نیکسٹ کلر اف دی شو ګورو سګر سره د کم زینې دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سګر کم سینا.
1: جی نکملا د وړ د شمالي وزیرستان.
0: نکملا د وړ د شمالي وزیرستان سی سلامونه دي ته وای سی په خیر ولې نکملا د وړ سی به
1: ډیر مننه شکریا باد سه خوشاله سه
0: مننه سی نکملا د وړ سی څنګه راخته شو پروگرام اور کنا بس داس په قدرتونو روغ لا لیسه
1: نه ولی نه ورو مشو داس کی دای نه شي چې فارمټ من اور دلا پروگرام نه ورو ورو دلا اسم اور دل نه
0: ما وې سړی په ګاند ما پړ کی چې په ګاند چوک سو کرا غه
1: سي اې کنا بس ګاند چوک ما سه اچانک نو موړ واخست ما چې سان زمان وای لګیا را
0: خبره دو اچھا جی لکه اول دی مشول تا ټاک ورک نور دل شکړی هنو
1: یرا چکړم یو پروگرام لګیاو بس خدای ته ټول بعد لې ټول شری خو نزمان نه بس جمع کنه شو تیرې دی
0: صحیح صحیح الله دې قدر وکړه خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي چې تاسو مشتر دومره مینه لري
1: جی بالکل یرا الګا وادا ولې چې هم خوي چې مرغه هو نه تسې چې سیره دی کنه بس خپل زړه خپل طبیعت تار کړی کنه
0: صحیح قدرمن شي خوشاله شي الله مو قدر وکړي سره سره شملې په پروګرام شي شعر مو راوړې کنه
1: جی یو شعر به سره شریک خوښ دي ترنم مو کو سرنګ
0: ترنم مو کې وړې شي
1: ترنم به صحیح وي جی دا سره غزل سره شریک پیر محمد صاحب ولا او د ګډ ما ترنم ترنم مو کو دا
0: زما ترنم را توګه ترنم ډیر زیات خوان کې
1: اوس بیخی سوړ دے بازار دمینه هیڅ پکې نشتا یو یار دمینه
0: ډیر خو
1: اوس بیخی سوړ دے بازار دمینه هیڅ پکې نشتا یو یار دمینه اس پکې نشتا یو یار زمينه
0: چیرک شنه.

0: چت خایما خلر د مینې هیڅ پکې نشتا یو یار د مینې
1: ډېر ښه
0: اوس بیخي سوړ دی بازار د مینې هیڅ پکې نشتا یو یار د مینې سوری دکر کې ټولا پیړې ترې زار شا دکر کې ټولا پیړې ترې زار شا یو ورځ وی هم بهار د مینې اوس پکې نستا یو یار د مینې بیخي سوړ دی بازار د مینې اوس پکې نستا یو یار د مینې
1: ډېر ښه
0: مهر نوړي باپ زړه مونا مهر نوړي باپ زړه مونا دل سوند یار دی دیگر دمینے اس پکی نشتا یو یار دمینے
1: ڈیر شا
0: بیشی سوڑ دے ہے بازار دمینے اس پکی نشتا یو یار دمینے اگر ہم سینا آپ مزر سرا نظمان بھائی بس ہو کس ٹول گول گول اور دن کو تا سلام پر احترام حق پر ونا خش بھی ولا
1: من نہ خوشحال شی کے درون شی ڈے رسو تو من نہ سی اوکے سی

دا هغه د میش ګرانو مشرونو په پرسی چې هغه په دینی میش چې کوم د کنه هغه مشتکاله کوي مشره ویش پتی کیشي نو انځای کې

اوکې سی او مستر خیدر خپل هرته زوای مرته ګرانی را خرچانه خیر مې نه سی اچھا جی کم دیمی شا ورونو وشتی کنه کال کول غوډی نه بالکل کال کول شي په 0963511488 باندې کال کول شي رتله لشه ها او چې کوم دیمی شا د شمالي وزیرستان څخه مرور وسی نو غی دی پر داس سپیشل ډاله خاص نو ګډی لری نه روغنه وسی نه مې رنه یې شو بهر حل نکملا د ورسې ته ډاله خاص دیمی شا واز ور وسی

0: چې نور یاري ورسره نه کوم بدنام دي او یار ته مې درې لښتې سلام ډېر ښه یو کلر دې سره ګورو څوک دې سره د کوم ځای نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی نو بس هم دغه د ګنټې مې تاسو له اوچته ټک ټک کنه سي اصل کې لکه ډېر کسان پر لګیا وي کنه هغه په وجه باندې څنګه شی جوړي نو سید تاسو کوم سندر یاد کړو ټیک ټیک دی غیته دی کړی دی سید دی کړی دی نه نه نه میشه می دې شامل کې کنه تا به خیال شو نه اچا او میشه می دې شامل کې مړه خیر دی تا ته به خوب جټکا در کړی وي نه
1: خو هغه د سندر باندې پوښتنه
0: او سندره مې پوه شول ما چې تا ته د نور ټپې مې هدي د پلیټ روغ پته نشته چې ته لګې چې خو به ولا شوې سترګې دې بیرغلې وي لګې چې
1: انا هغه سندر نه وا چې کوم ما ته ویله ما چې کوم غوښتا هغه سندر نه ده لا پلیټ
0: نه نه هغه زه کوم سندره ته غوښته اوس سره ته وشي
1: اخ دا غوښته چې ماسته مسترایسه د ځواني مستې دی غواړم
0: مست مسترشه د ځواني مستې دی غواړم کوشش کوم چې دا میلاو شي به دې تپلیکم کنه شي میلاو به خپه کیږي نه سید او
1: وره به خپه کیږي چې میلاو نشي خو دا میلاو دا هم میلاو کا لایبرری شو د پلیټ
0: خامو ان شاء الله ان شاء الله جی

اوکې جی اوردونکو کې د پروګرام کې مونږ ستاسو خبره شي چې تاسو په خپه شي او غوډه غوډه بخښنه معذرت جنسی فرام ریحان چې آپ کو ہمیشہ خوش رکھے نازمان میں تھینک یو گڈ نائٹ بننا جی خوشحال ہے اور جی دمو طرف نا نکم لا دوڑ سیب تھا اور دن لو دیمی شخمیان تھا دیمی جرون تھا دغه یو غزل چې کوم د کنا اغا ډلې د چې مکمل واوري نو چې ته وسې خادو سې آباد وسې اور خپل اور نظمان په دواګانو کې اسې مکمل واوري رسه رسی اور د دې مو طرف نه ټولو د مول سنرو ته د مو وردون کې د مو خويند ته دغه یو غزل ډلې سي چې ته وسې خادو سې آباد وسې اور شپه مو په خیر بای بای ټاټا اینڈ لو یو ال ثانک یو خاموش لسنر دوري لا پمان.